Sakada zona subay tuhun sungyando mamaguno. Sungyan kiko susahan toko, subay tuhun nga manakaday do toko. Tikid kay mantanga vasi dino, paguhonan miyampay gab tapasi, miyampay aw humansan do husi. Ubasan na ino, do manakaday subay tuhun, tu tikid kay mantavasi, gumuhi kumada toko, miyampay kofasyan.